तत्परिमुच्छन्ति सर्वे दहरं विपापं परमेश्मभूतं यत् पुण्डरीकं मध्यसद्ग्रस्थं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं परमेश्मभूतं परमेश्मभूतं परमेश्मभूतं परमेश्मभूतं परमेश्मभूतं परमेश्मभूतं यत्पुण्डरीकं यत्पुण्डरीकं यत्पुण्डरीकं यत्पुण्डरीकं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं दहरं विपापं परमेश्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्ग्रस्थं दहरं विपापं परमेश्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्ग्रस्थं दहरं विपापं परमेश्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्ग्रस्थं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं गगनं विशोकस् दस यू टेक ऑन दिस साइड The sa in Vishokas Tasmin, the sa comes on this side. So, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas. Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Tatrapi Dahram, Gaganam Vishokas, Tatrapi Dahram. Gaganam Vishokas Gagapidahram Gaganam Vishokas Tasmin Yadantas Tasmin Yadantas Tasmin Yadantas Tasmin Yadantas Tasmin Yadantas Tasmin Yadantas Tasmin yadantas, tasmin yadantas, tatrapi dahram, gaganam vishokas, tasmin yadantas, tasmin yadantas. Tadupasitavyam, tadupasitavyam.

सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरो ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः Salutations to the Cosmic Self. Salutations to Srila Purjasiddha Peet Parampara. My dharmat pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwa Guru Mahamandalesha Maheshwaranand Puriji. Om Namo Narayan to all the sannyasis. And good morning to all of you who are present here and who are watching through.